lalala. Ja dansas väl dansas kolle sara väl jag lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo ja lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo lolo. Ja, nan tante vejo golo le lo la la lo golo lo lo le lo lo la lo golo lo lo le lo la la lo golo lo lo le lo la. Ja, dansas väl dansas golo le sara vejo golo lo le lo le lo la la lo golo lo le lo le lo la la lo golo lo lo le lo la la lo golo lo lo le lo. An an tante vejo golo ahti loi la la lo golo lo an loi le loi la la lo golo lo an loa le loi la la lo golo lo an loi le lo. Ja vedan go mahti perante nante lo ahti falle jo golo le loi la la lo golo lo an loa le loi la la lo golo lo an loi le lo. An anders go zara velo le plana bakken go velo galo le lo la la lo go lo lo an lo le lo la la lo go lo lo an lo le lo. Ja danses väl danses go lille zara velo go lo lo le lo le lo la la lo go lo lo an lo le lo la la lo go lo lo an lo le lo la. Ja vedan go natante vejo lo la la lo go lo lo an lo le lo la la lo go lo lo an lo le lo la. Ja dansas väl dansas go lille sara vejo go tango ja valsa ja maj tvistes ti hacho väl.